shida ambayo ulipata. Basi ile inaweza kuwa sababu ya kwanza, na tunaitia pale sababu kuko watu fulani fulani unasikia wakati nye anafika kwa ofisi kuenda kurenovele dossier yake, tunaonaka unasikia mtu asema ah dayere siku fulani nilifanyaka aksida, bo sikupendaka tu kudeklare mimi peke nilipaka. Basi kama wewe peke unapata aksida eki wewe peke unaprefere, unaona kama saa moja ku iku ya chini sana, unaweza tu kulipa wewe peke kama ni $20, kama ni 50, kama ni saa puisque vous êtes fort eki unaestime ke ulia kuambia sonase bo omu wewe peke ulipe bo ile na kuangaje puisque si meme kwedi dollar kama ni ngapi, kama unaestime ke ku franc namba tunakurudishia, unaposha kutuinforme na tunafungula dossier, tunaendelea na dossier mzuri. Si vous estime ke wewe kutasupporte le coup na unakuwa bila kutuambia, basi ukwe konseka isiko ukazio kusema no niko na sirase yangu meso nasi ya kunisaidie, na wepeke haukuweza kuambia, haukuweza kuinforme sonase au asirere wako paraporo na ile aksida. Donc itakuwa na probleme haiko ya asirere, haiko yetu, probleme ni yako. Tuliweza kusema sababu ya pili inaweza kuwa le fait que ulideklare, me ulideklare nyuma. Tuliweza kusema ke kuna kuwa muda, delay, na ile delay inakuwa dini manere generale ya 8 jours. Leo tuko lundi, kama mtu anapata na aksida kwa mfano, inalomba lundi ya semaine prochaine au plus tard mardi, c'est le 8 jours franc, au plus tard mardi ya semaine prochaine mtu anakuwa deja na chatujulisha. Asa imaginez-vous unakia kufika 1 mois, 2 mois ou bien même une année ndo nafika kutujulisha aksida ilikuwa kwa siku fulani, itakuwa telema complique pale, tunarisikia kukolokana, tunarisikia kukurudisha sababu hakurespecte exactement ile muda ambayo tuna tunaweza kutulipatia exactement. C'est pourquoi tuko tunazungumzia kwenye mitembo, kila mtu hawezi kujua wakati unapata na ajali, fika informer sonas mudele ya siku munane. Kama unafika nyuma tunarisikia kukurudisha. Alors ile wakati utasema exactement que no sonas haidipaki, alors que niko na assurance yangu, basi pale itakuwa iko tena makosa ya sonas, wepe kinjo takuwa noko fautif. Na tuliweza kusema sababu ya tatu inaweza kuwa tunaita false declaration. Tuliweza kusema siku zilizopita ke contrat d'assurance considéré comme un contrat de bonne foi, inalomba exactement ba parti banyebi kuangaje mu le contrat ba kwe naambiana kweli. C'est ce qui est prévu. Wakati unatuletea kitu yako kia kukiasire, unatuambia kweli, kama ni boutique, kama ni magasin, kama ni station de carburant, utuambie kwenye na jengewa, na vile na jengewa, na bitu binyebi kondani, kama ni magaze, kama ni tuyue ile yote, puisque itatupermettre exactement kufixe bei ambayo utalipa. Kama ni gari, utukuye na document, carte rose, kama haiko, document yote mba tutayua kama ni gari gani, inye unasire. Kama ni marchandise, fo tunajua ile yote. Kama ni chantier, tuyue kama kuna jenga wapi. Alors, ile biote, unaposha kutuletea, kutudeklare, bitu binyebi kukweli. Kama ulipatwa na ajali kwa mfano, unaposha kutuambia vile vile kweli. Kama batu mbili njoba lilumia, ni batu mbili. Kama ni mtu moya, ni mtu moya. Kama kuku batu balifariki, kama gari yako ulifanya kisile na ribisha bitu ya batu, donc vous devez nous déclarer tout juste ce qui est la réalité, ce qui reflète exactement la réalité, ce que nous voulons dire par là. Alors, wakati nye, utatuambia sasa bongo, ce que nous disons, une fausse déclaration, pale, ile caractère de bonne foi kwa de chesha kwa torpiller na ndo kwa maana assureur anaweza ku décliner responsabilité. Kwa mfano unakuwa na ajali, gari litereza peut-être linanguka, kuna kuwa deux blessés, mais unakia kutambia no kulikuwa 5 blessés, unaenda ku fabriquer même na ba facture kule. Ndugu sikizaji, makato tunazungumza kwa makato tushapata, tushapata bia mingi, tushona bia mingi, bije tunazungumza hapa sans vie pas de l'air iko tu bitu nye tushaka kuvivre. C'est pourquoi tu tunaleta ya mukadri exactement ya conseil pour que mtu asianguke tena mwile piège un jour, puisque tuta kama tunavumbula kwa mfano kile tudanganya ulitupatia ba information iko mzuri. Voilà, et que ça tutakurudisha tunakuwa bila kukamata aksida kwa account, utakuwa wa kwanza kulalamika exactement que son assurance ilipake. C'est pourquoi pour éviter exactement bile biote tunabisema hapa en public pour que mtu akokote masikio mzuri, kama unakuya kusonase kuya na bitu ya kweli.
unakia kwa sire motogari yako, tujue kama ni motogari kani, kama ni jipe, kama ni voitire.